Ambanung siva kalakpa, oh apambanung siva kalakpa, oh apambanung siva kalakpa, oh apambanung siva kalakpa, amoy dagi haulakpa.